Va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru, va, hindiru

0: Oh, hi. Guru. Oh, hi. Guru. Oh, hi. Guru.
1: Why?
0: Guru. Oh, hi. Guru. Oh, hi. Guru.
1: Why? Guru.